Sancti Varanus quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui aliuti, vera peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.